0: man bo. Ya drobe kwa for mantem ni mum. E wanso ena posti fo. E de kwa kobo ema o man fo se. Mwa moden kwa de ye juma den. Ene e de ensem fatano. Wan she ye. Na e mani so mua eno bedino. Pe pe pe. E sabni bika wano pa ye di mounsam. E besomo se adrume fem. Ano panu siya kasye bo. E nyuma kubi. Ena ebochi dom. Kelta kwa toothpaste. Ya katul pesa ebwa esiesi wonum eyenum ka na eyi kaka fi wonum a eye kel chako toothpaste kana na ya brobo de tebo de sasade bidie boso na de twiese no eno na kel woma kofa ba ne jebidie ye bia e ma wosie fita no na de fra paste no a ye fra ne kel chako toothpaste man san kan bi eye abusuya nchemfa DBS Industries ye kan DBS a e danso bodie ma ho adwuma ena DBS womo ye na kwa DBS kwa tuwe danso bwani ya ma ya ka quality ya ka sadia ya papa ya DBS insanu ujuma utuwe danso bwani ya ma ediko di ujuma afebo fia diunu wase meuba menchebe tuwe danso bwani ya ma memao 20 years fading warranty 20 years u wade mao esase ojidi se fia diunu beso na danso bwani ya ma na betuwe robu tentimu unye sinto bia ewa hon ajise DBS wako tuwe we no so o ma 10% discounter wodi so botom ejie di juma foforo enyuma koi ena ebo ye chidoma ye di ensem yi eba abesom wo edi ya meje so ene abena pokuwa a renie mene akuya boate wo yadom jagreboas ebo chidom ena anopedia donish e wotwetum e wo YouTube ni Facebook e yesase ensem ni chimu ye fansom
1: Jim FM 106.3.
2: Only God can stop us now.
1: 106.3 FM. Jim FM 106.3.
2: Only God can stop us now.
1: 106.3 FM.
0: Na yeshe ensem no asia yefiti ewo ewiase nyina hu se sesia de de dapno so obia eka na yedimu kobo na yeshe eye World Cup ewiase nyina bobo akensia ekoso na yeshe nim se nyame yadoma wukoda ebei a eye ayo homo bosum junyi ne de toso edunso no Ghana enyo man Panama ede bebo ni ewo Canada eye Toronto na eno na ebeto dwa no na ewo seja ye players no womkoko piemu ewo ye Canada hon money adie na womo ekɔ no na de yatie ya besie ne no na sɛ ye de kan tete ya sankrofo twetwom ho ye ampa ye nyampa

0: kwaso ukoda ebei ewo Toronto no womo eguso edi hujuma etuto ehunye maye pa na womo ehshanso sen kato mudi akwakwato animu no etise ni bewe dru nankita odie ni bebalo na kwakwadane ahun na kwese ni edia mokani ya tiasye asem no kwadu edia bwadu wano muna ato kwadu no enye kwa tumye ye eti yitu minkwa ye nina suwa ema saka ye biya ma na emunko budie no nuse baye ya tise yira yonu na yesu afo no esha gudye wusem suwa mayi munu wakasa no panu siya ya boma wa tibi na enunda nchen suwa asu yesu esha no nensem suwa edin krata haba ye nkudo mkume womu rasibu jefie nchen na womu suye tiye di womu eka bano aye amanone ehunsem emwabejekua ewomasebejefia ranking member deputy mpo aye honorable nana asafoje aye yede no mohunkomo nana asafoje mahao
1: mami joseph